0: Koe polo kalama mapu te malau.
1: Malo, a pita pa ko kore ke upupara he tala whatapo do pek whaafaki. Pe me re dio pe me na tonga. Ka hoka tui he taha no a ua koe niua FM. Pe a koe polo kalama fokeni mapu te malau. Koe mahina fokou fokeni ko septema. Pe a koe whiwhia lahi ke uhu mai ne o manau ki mamao i hitona ke ua ko tau situ a ki hai. Ka tau au mai eni ki he aho taha hiba o septema. Ya ko fa malo he time ko tope tu ma hede ki o ke o nai ai dea fa ni o fo o rata pe mo dea fa tonga ko hi ko e ta o ho fulu ko ta o tonga fo nonga ai o fa ma ma fa i ma mani ke fa tu ai ai mo re nga hede tu fo nua pe a e kai ko e poke poke pe o dea a ke nga o a ke rea ke hoko ko ko ko lo a ku mo ui ai loto o ka kai o hana to re dea pe ke nga o ai a ke fa tu po merino ai ofa ai no fo fio fo fani kai fakahiku ke tu maria e kakai ko hiko koloa o e naurea. Ta ko ia e fifi alahi ki e pinmatu ani ke kau mai pia moe e kau ngā fafolau o e polokalama ko e nide o knau a kau he ngahi mea o hoko e tau no fo o kulahi au pito he ahon. Ta ko ia e wa o mai ai lau o e fo kawa fo o ai ka funga o e fukeni na e tohi he tau e tahanima tupu ko tau situ aki ai. E Steven tu lautala pa mai kai ngani o fo'o na o poto he rea faka ni o fo'o le faka tonga to le faka papalang pe a ririu e to hitapu ko ni fo akaba fo'o i he rea faka ni o fo'o pe ko ia ma wala ke ngawe aki ko hite tau ma ua ko naki pe a mei ai pa taha mo e tau poto he ngawe aki o he rea ka ko rea rerei ka ko koloa pe a tumu aki ai e tau ako ke ma kakato ba mo folofola e ki henga hirea o tau ngawe aki ka wale a fani wa fohoe. Koe ahoni o kwa umai ki he ua o e ipseri a paula ki kakai korinto. Aya ufare aya kotono ua te ipseri a paula ki te kakai korinto. Kato hitapu koe no ku ngawe aki. O kia e talateu ki va he ua. Eko tohi hono ua a paula ki kakai korinto. Kako e te ulawa tu ai konga koe e talateu. Pea koe ahoni, koe vahe uluakia, o ua korinto. O kutokone apuito e talateu ka inga, ke ongo ke te tautolu, pea mahino ai uhinga, o ku faya e tohi ula korinto, mo ua korinto. Koe talateu eni. Ne fau e paula tana ua, o te ipseri a paula ki te kakai korinto, i te taimi fainga taa i tono vaa o ona, mo te siasi i korinto. Ka inga, fai se despe koe ang mahino, o kai ka sia sia he tau nofo, o kulerei pe fai ngofua, o no vaa. O kakai o kuna au taku, o kuna au tataki, pe te nau te kaki, ai moui whalau maarie, ko fika uluaki he moui ai sia sia. Ai ka whanon ki hanga talateu ki a ua korinto. Ne fai mai, ne fai he u lau kovi, e te kau me mipa o te sia sia ki a paula. Ka, o kua i tana tohi, nei tana whaka amulahi ke whakarerei mo nato. Pea mo tana fia fia lahi i te whaiwhai, pea no tau lava o whakarerei. Pata koe o kutau fau kotoa pe, i e kahi mea tatau, koe waha kovi, lau kovi, pea whenga ke whakarerei. Hoko atu ae talateu koe ni ki he ua korinto. I te konga uluaki o te tohi, ae koe wahe uluaki a ke wahe fitu. O whamatalai e paula ki te anga o tana whea ngainga mo te siasi i korinto. O whakamahino i ia te tupu anga o tana tae, tae tari, i tana tari, tae toe afe, tono lau i kovi i mo whakawe paki i te siasi. Pe whakahai pe e ia tana fia fia i tana iku ke lelei, ke tari lelei, te no tau whakatomala pe a whakarerei mo ia. Ne? Hoko atu, ne kore rewa e ia ki te siasi, ke na tau whai he tokoni ni mama fola. Whakarea ia whakariwa whoou, e foa ki ko e nima mafola. Ke fai te nima mafola, ma te kakai karistia de masiva i siutea. E ko vahe valu e ke vahe hiva o e ua korinto. Hoko atu e. I te uvahe ki muri o tana tohi. E ko vahe ngofulo e ke vahe tahtolu. O tau ka po iai e paula tono tuunga aposte tolo. Aia ne fehuina e te ihi i korinto, aia ne no tau tala. Ko te apostolo mo onigia nātou, ka e tuko aki ia paula takua, ko te apostolo lohia. Sio ke anga o e whaingata, na e whea o pe amo paula, a eriko une tohe ngai ipseri, o tau lao he aha moe po, i he tohi tapo, whakama fo o e. Ko ia koe anga ne vahe vahe koe o e tohi ua korinto. Ko te tala teu, koe vahe ulo aki i, mesi ulo aki i ke taha taha. Na ko paula ne vahe moe siasi i korinto, vahe ulo aki i peia ka i he ves taha ua, o lele iai ke vahe fitu, ves taha ono. Hoko atu ko te mea ofa ma te kaukaristiane i siutea, ai koe na uglawa te nai, nai nai a paula ke ni mama fola e te kainga i korinto, ke foaki, mai ka kai karistiane i siutea. Koe vahe value ke vahe hiva, pe kono tau ka po i e paula no tunga apostolo, koe vahe hongo fulue ke osi, pseri koe ni he vahe tahatolu, pe koe ngai kongkonga la lahia o e tohi. Kainga ka pao motopia mai ki he reti o koe ni, koe proklama in mapo te malau, hoko atu hono lau ai, tohi tapu i he rea whakaniwa fo'ou, ka koe fuakawa fo'ou, pe koe o maine lau ki he pseri a paula, ki he kakai korinto, ko hono ua o tohi a paula, pe koe ua i pseri. Pe koe vahe ulua ki e, o vahe vahe ke ngahi, kongo konga koe ni. Tohi tapu koe ni, o ku mahino na liriwen, me ngai tohi tapu whakapapalangi, pe a, o maria pito ka te au e rita pe a mo te tamaka. Ko e tohi tapu whakatonga, koe vahe ulua ke ua korinto, o ngata pehe vesi ua ua. Ta koe tohi tapu koe ni, o kua ue ke vesi ua fa. Pe a koe ai, koe konga ulu aki, koe te whakawhi ilo aki, koe konga hano hoko atu pe, koe kahi ulu itohi ene vahe ulu aki. Koe te whakawhi tai a paula ki te atua. Koe konga hano tolu e vahe ulu aki, o pehe. Koe te liriu e paula tana whoko tuu tuu. Aia o ki aia e ngahi liriu, hianga e tau nofo, pa atali lele e ngahi liriu e ni, koe e ngahi liriu e ni, o ne whakatupu elo to mamahi. Ka tuke u, ke ulau atu ae,
0: Mahau laki. E rita mea, hato hita puhena pe oku i kai.
1: Fo mole mole e toke ta i kai. Iyo. Sai pe, teu noa pe, mo lau, lahi apito pe taimi, para aha taimi pe, e toe, mea ke kaumai pe ke tapo ta noa, taimi ko ia. A koe vahe ulake ne ua korinto, ko te frafi ilo aki. Para vahe kerea koe ni. Ko au paula, kohe apostolo asisu kalais i te finangalo o te atua, mo te si kai ngā ko Timote. O te matohi ki te siasi o te atua, oku i Korinto, mo te kaulotu furipe, oku i ākeia katoa. Me sono wa ofa ke mou mau, keresi mo fia marie me te atua, ko te kotou tamai, mo te ariki ko sisu palaisi. Ko e vestolu o kwha kawei ngai, ko te whakawhetai a paula ki te atua. O se pe whakawhiilo aki, hoko a te whakawhetai. Whare a pehi. Whakawhetai ki te atua mo tamai a te tau ariki o si isu karaisi. Aia, ko te tamai o te whai manawa o wha. Pe ko te atua o ka ana ia te fia maari e kotoa pe. Ia ia o toko ni ia mātou i te motou tūta maki furipe. Ko te uhi ke motou lavai ki toko ni ia nātou o ku te tūtā maki kehe kehe. Aki ia te tokoni, o ku tokoni aki a mātou e te atua. Kaika mahino o pito, tako tokoni ki tau tolu he ngahi mea koni o tau whai, ko uhi ki tau lawa tokoni kehe kakai kehe. A kwae ka tokoni pe ki tau tolu ki tau sai, pe tau tūle vato whakasake sake, ko tau sai ki tau tolu, kai kai ke whaha tokoni. Pako maari o pito e whakaawa pe o e tōnaki koe ni. Tako ngahi tokoni ko toa pe te ke mau, Mana tui o kia e tokoni ke ke hoko atu o whakahoko ke kakai o ku si hifo pe whaingata ia i he taimini, e? Pes ni ma. He hange o ku mahua mai ia te uma mahi o kalaisi ki a mātou. Pe he foki ko te mea ia kalaisi o ku mahua mai mo te motou tokoni i. He? Aia o ku mai e mamahi, te o mai pe mo tokoni ia e tau lava ake mamahi. Mahino au pito, he kai ke nofo e tau, nofo e tau whakakaukau he mamahi pe, pe koe toko ni pe. Ka tako e unā o whakataha. Ka whakamahi no ia o he resone aho ni e besono o no. Ka apau o ku motou mamahi, o ku hinga ia, ki te katou fia maari e mo te whakamauri. Sangea. Aia koe mamahi, ka uhi te tau iloa o ki aie mea koe fia maari, te o ki aie mea koe whakamauri. pe a ka pau po a whakawhia maria i a mātou. Ko te whai ai pe, ko te uhi, ko te kotou toko nii. Ai aku ngāwererei ke kotou lava kātaki ia, te umamahi ko i aku motou kātaki ifo. Pau e pau e, ka matala koe ni. Te koe ako naki pe aku o whakataha. Ka inga ta koe oku kātaki i, ke uke e mamahi, ka te mawai e koloa koe kātaki. E besfitu, pe aku tō mau pe, te motou amanaki i a kotou. Ko te motou ilo, hange o tō kaunga mamahi, pehe foki, o tō kaunga toko ni. Bes walu, ke ukala mo tō loto, ke ko tō tae i lo i ka inga, ki te tūta amaki, ne e hoko ki a mātou i e sia. I te mo tō mātu aki mafasia i ai, o kala me ilawa ke tāri. Ko ia, ne more au pito pē, te tō amanaki ki te mauri. Bes hiwa iyo, ne mo tō wongo i kua tonu i a mātou ki te mate. Ko te uhi ke aua, na amatou falala ki a mātou, ka kite atua. So ke whakahino hino, hanga tonu i he aho ni. E, ora tau tu e tau falala i he kakai, pa mui kakai ni tataki e tau me akotoa, tu e falala he o tua, he ka hike kakai ko ia, te tau he lahi au pito, ka pau e tu e falala ki he kakai. E, ka koe uhinga e tohi koe ni, whenga kakai ke o e falala tangata, o e falala ki he poto hataha. Hoko atu e lau, vesongo fulu. Pea ne ina hamusi ia mātou me te fumate anga ko ia ne e pehe fau. Pea ina hamusi io, o kumotou falala ki a ia e to e fai ai pe ia te motou hamusi. Sangi, ka vau ko whakahawhiki tau tolu, falala e tau tau hoko mea ko ia. He keke mo ua hataha. Ia whaingata, pia nofo ai pehi whaingata a koe ia. Maria pita mea koe tui, ene tau whanonga mai ai henga hi wahe ki mua, i he tohi pe koe ni ula korinto. Mesta hataha, ke he pe, ke kotou kau, i te motou lotua. Ko te uhi, ke avatu e te tokolahi ia te lotu whakamalo ina maa mātou. Ko te uhi, ko te tāpoa ki ne motou mau, me te hufakina a te tokolahi. Sio ke mea koe mahu inga e whelotu aki, pia we hufa hufaki ai toko lahi. Pia mawai ai rerei a paula, pia mokina tolu koe na e whae, au klawat e nahi tala teu. Na e whae whepusi aki, pia whae whe lau lauhi, pia whae mo tuku aki, pia mo e vākovi. Koe tohi eni, ke whenga i ke rerei e vākovi, pia ke nau whaka rerei, ne? O gātu ke konga whaka ose vahe ulo aki, o whaka veinga, ko te ririu e paula tana whukotu utuu. Kainga oku, ia e kautaki, whanga taa pete kei dori riu, haa nau whukotutu. Whukotutu ha mea pe aparani pe tau mate ki ai. Kei ahoni, oku talamai oku ririu, oku lava pe ke ririu. Pe ka pau oku hoko mai ke ririu ha whukotutu, pe tau ilo oku kau e ki ai ke tau ware rei o te tau ha kovi, eh? Pesta hawa. He ko te motou fia fia anga a eni. Sio ke mea whae fia fia. Ko te whaka mooni e te motou konseni si, ko te motou whakawhia ngai ki mamani, pia kia kotou, ne e i te mā oni oni whakaatua. O te loto hangataha, o kailoa tū i te poto whakakakano, ka i te keresi a te atua. So ka mea whaiai e whiwhia. Tū i he o tuā o wikai koe, ka tū i he poto whakakakano. Koe ahoni, mantui koe a koe, ka te tau tōlu ka inga. O kai ke, more ke mama o, ha tuki lalo ha poto i ngā ue ha kakai. Tau ka pau e whakakakano ai poto, pe aku tau ilo pe me o hoko e whakakakano. O kwhiriwhiri mā nāko, o ki kai ke iaha fie fie mā uai, pe lau lauhi, pe atu e kakai o fe au auhi, kovi apito ia whakake ke, whakakai kai, tau kai ke ikule reia. So ke vēs tātolu. He oku kai loa mo tau toe tohi atu he mea kehe. Ka koia pe oku kotou lau eni mo whakamooni i. Pe oku whalala e kotou whakamooni o au ki te ngata anga. Vesta hawha, o hange e foki ko te iloi, o mātou e kotou ihi, o pehe. Ko te kotou pore pore anga i a mātou, o hange e foki ko te motou pore pore anga i a kotou i te aho o te tau ariki o sisu. Ka pau ko ia. te upehe rinta tō aupito aupito ai anga o e tau noho. Pakapau te tau pore pore ha kakai. Pea e pore pore kakai ko ia ngā ui o tau whai. Koe ka whe pore aki ke pehe tu umai e pe tu atue. Tau whie fia e whai ha kakai kehe ha ngā ui o plerei. Pea ka hanga kakai ko ia o viki ha ngā ui o plerei o tō atma te tau tōru. Pea o tōlto tau ataina. Ka whakahae e me ko loto tau ataina ma loto whie fia. Ka tuke ulau ke o se vahe ka ta tōka te pōtano. A vesi tahani maa. Pe i tāku whalala pehe, ne au loto ke fuaki aluatu, kia aluatu, ke fuaki aluatu kia koto, ko uhi, ke koto umau, tu aua he keresi, sa ngea ke anga. O kai koe takai tu oa mai e hao, ahi maka ta dori i tāke te o mātā na ka pahanga, ko uhi ke te anga sirin ke lah, so ke uhi nga, o takai tu oa mai, a taki koe ni. Ko uhi, ke nau mau tu aua a kere si. Ko kere si koe ofa. Na koe koe tau ofa ta tukoe fua ki paanga. Kaike, o kie taha ono. Ka, ke au fau atu i a koutou ki Mastonia, ya ke au toi hau mi Mastonia ki a koutou, kai a koutou toku moi moi i ki siutea. Ha? Ke i taku loto pehe. Pe ne au wa inga ki koa, pe ko taku utu utu une u fuotu u fukai maamani koa, ko uhi ke fai he io, mo te kailoa, ka ko te atua mo onia, o ku kala ko te io mo kailoa, ia te moto urea ne fai atu. He ko te alo o te atua ia sisu kalaisi, a ene malanga aki, ia te koto ulotoloto ngā e mātou, e au mo Silvenus mo Timote, tala e ai e hoko ia ko te io, pia kailoa, kane io pe ia ia eh o ko to ia io he io pe ko ikai he ikai ko ke hare ko ta tolu io he pe ikai eh ta ko ke ilo pe ko ikai so ke vesu wa noa he ne ongo pe ko fia ia te uta la ofa a te atua ka no to tu ko to ape ia ia tono io pe a fo ia ia foki tono emeni ka iai he langi langi o te atua ai a mato. Sa koe koe uhi ngai. Tu he o tua ai io pe mo ikai. Vesu a taha, ta ko te atua ai a. Ko i au fratu umau i a mato, frataha mo koto i a kalaisi. Ko i a ka inga mea kong tau taha i pa fratu umau ai ki tau tolu, Ko si su, ka ui gai koe tau ngawe frataha pe pou he tau poto, me tau paanga, mo tau iwi. Ko mea ui ne fai fratu umau o e kakai. Koe otua. Vesu o wa. Koe ia foki, ne sila ia tātou, mo au mai ia te laumārie ke a fio i tau loto ke whaka ilongai. Ko tātou, ko tono kakai. So koe ne tau ia koe koe.
0: Kataki e, toke tā koe nau kumiuti maha o device.
1: Mano, kau au, kataki. Koe tohi tāpu whakatonga o kongata pehe vesi uoua. Ka koe tohi tāpu koe ni o kia fai vesi ua whakaosia. Te hoke vesi uoua, pa wa lau ke ua whaa. Uoua. Ko ia pauki ne sila ia tātou, ko ngan koe o tuai. Mo au mai ia te lau maria ki a fio i tau loto, ke whaka ilongai. Ko tātou, ko tono kakai. Ua tolu. Ka, ko takurea eni. Ko te atuae, ke hopo mo toku loto, Lea Māori a pito ia paula. Te ke hopo moi o tua, hoko atu. Ko tono uhinga o te kalau aluatu ki korinto, ko taku mamae pe ki a koto. Mesi wa wha. Ka, o ku kala ko taku pehe, o ku amatou ke pure ki koto tui. Kai kehe, ko te kautokoni pe ia matou ki tono langai te koto fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui o ka tau tuu. Ka mea o tau tuu ai ka tui, ka inga kone lava ia vahe uluaki o lua korinto, ai a kamatai ai lau hi ahoni, ia a kou lau pepe mo usio ki toi tapu whakatonga, ko hi ko tau wako pe whakendi e ta erea whakaniwa fo ou. Ka mahino apito pe ia, ka pawe ke mahino harea taha ke te kita, pe e whakaofa au pito ai mahino pite mau. Aguafe ni ke lea whapalangi, e ange anga e mamaha, ai mea koutau iloi. Ai a koutui, ke te hanga ngawe aki, ai rea te fito ku te maalohi ai, i tue taimini, kot mao tolu mao rea whatonga, katoa. Ko e ako rea whakaniwa fōu, o te fu mahino ane, ai uhinga, o e rea o ngawe aki, i hono tohi, o e tohi tapu. Tako, maria pito, ai hanga e tohi tapu o mai, ai ngahi rea, ako na ki e loto o e fukakai. Ai ape ko nau ilo ki otua, ka aku nau fe motu motuhi, fe lau lauhi, pe aku maare au pito ai, ai tala noa ko ini, te kuhange e peia ko ha mea hoko, i ho tau loto o tonga, i kakai tonga, i kakai o ngai siasi. E, pa kui kai ko ha siasi pe taha, ka tau kau ke ngai potu ngā au e whakalotu ke heke. Pe kai pe hono ngahi, whakatutu, o kai ke hoho ia pelerei ke ngai loto. Kainga koe, koe lawa ia ae pahe uluaki o ipsere a Paolo ki kakai korinto. Hono ua. Tintana ki whanongo me pēmei hen, am hau tohe a kumiditi e ua. Kaka pao te ke fie kau mai ki aha o komeni, sai a pito pa e kai, pe ke u whaka osia. Malo.
0: Malo a pito e toke tāte ki tāna ki nou nou atu pē. Nā tau lau foki he uluaki takai mai koia apostolo ki korinto, ko nā tawa wai ke lawe lawe a i he hanga tonu mai ko ia ngahi a konaki na e whai e Paula. Ko eni ko ene takai mai eni hono ua ki Korinto pea o ku toe mahi no ange popo aki ai apostolo. Ko mau inga ia e erinta i he vesi taha ua ai whakamahi no mai ko e apostolo. Ai mea koe ke tau pore pore ai. Ko ke he foke ngahi aho ni ia ku o ku tautaki taha viki pe hono ki i ai ki lelei o ku te lawe ai ka e ngalo ia ki tau tolu ia ko e ngai lelei ko ia ko e hau ko toa pe me o tua pega ia iha mea ke tau viki viki ai mo pore pore ai ko e lelei ai o tua mo ene ma oni oni mo ene totono o sa wha mahino mai pe e paula ia o ku io o tua ene io pea ikai ene ikai ko tau tau tau si wha takai holo ko miha ngahi mea ke tau kalofaki ki ai ka o ku ko tui pe ko e popo aki mahu inga ene o mi e apostolo mak tau tole aho ni ma lo toke ta foki atu
1: mo ane apaito erinta o ku kai pe ke toi afe pe toi ai ke vari pata mo siamu ko mea ko tui ko koi ke mahu inga e rea ko te taimi o tau e rea ko tau lo toka inga ko ne toki ko te moonia ko apau valoki pia valoki ko uhi ko e aho iha to whaka moui ko fie fie alahe o pito e mau e whainga maari e peheni ke tau hanga ai o lau ka kato hawahe pe ta kato o ai ai ako naki maana pa ko e ka inga pa mahi no mahe ahoni o ku o mai ai whaka amanaki he de tau tohanga o diriu e ngai bea utau tokanga ki ai ko uhi ke ia ha whaka amana ki o tau ngai loto ke mo oni o mo ui e lau maari e. Pe te tau whehe ko taki ai, pe e tuku rewa e tau whe motu motu hi koen me whe lau lau hi o tau mo ua he ngahi aho ni. Pa ko ia, o ko whiwhi alahi ke whakaonga to, vahe taha tolua ko rin toko ni. Ai te tau ta tolu ki novema, disema, ai no lau, ai a ahi tu oua mai ko uhi hake ko whakarea, ke tu oua e tau maue keresi. Ke he nia mātoi ahi, ke ke moua kāinga, te uteu hao mea tokoni mo hao paanga ke rī. Taka pau koia, au foki mai he wike kaha u, ke vahe hono ua. Ko tui peka kato mai ti mi ki ai, ka koi ngahi lea koi ni, ko tui e hiai e taimi te tau toi foki mai o riu mai, hangei peo kuni hanga ko iho tau loto. Li riu, kai kai, te tau piko, pe te tau moui muna. Whamalo tu le tiong, he taimi kotoa peo kutu mai, te unga tahe,
0: fok mai wika hau, malo apito, opahi. Fa malo lahi atu toke malo e whakahoko e popo aki faf ofa ahoni, tok whilongo aki e wika hau, malo.
2: Ko e tatai ni tota miniti e fa, tota miniti e fa ke taha, i he, ka te uatu hata fui fasimo tatai tari, ko e hoko foke taha, ko e proklama e society ko ia, a kolomotu a faka hoko atu ia he fiafini e mausa lavulu pa pia foki ki a mosese tafuna pia mo haviri fifita i he fiafini malo

whai kotoa pē koe uhi koe ne o whai ki tā tolu koe ne whānau i e tala noa whakata tāni o kulawa ki tāu whakata kwa ngā iai hanga aue e ua mehe o tua koe ulu aki koe tangata mau kere kere koe ni o ne whakafofo ngā i mai ai o tua pe au kufono ngā tuia i he taimi kotoa pē he ui ki tāu tolu o kubē he tala noa koe toko taha ua ana e ngoe kāne pī na e uhu hengi hengi ke unga mai a kaunga aue ki ene ngoe anga kāne pī pe anane tau tau whai pe he pē he ngahi taimi ke he pē oi aho o hau ki he fi a fi koe ne whakasio ai wha hinga o kui kai ke unga ki nao tolu e hataha pe ane unga ia e ia o mahino kai tiki tau tolu heni he tala noa o kui kai koe tangata o kui kai koe kau tangata pe o ku ngāwe ka oktoi ngāwe pe foki pe moe otua pe whakata tau ki he tala noa koe ni na tau whanongoa koe tuo ni mai i he aho e ne whanonga atu ke unga haka unga aue pe au kai ke ongo si ae o tua ia e he ne ngā aue koe ni oku whai koe anga e ho tau o tua o kui kai ke tatali pe ia ke hanga e ho tau iwi o taki mai ki tau tolu ki a te ia pe au kai ke ne hanga o siwi siwi ki tau tolu pe ku tau tau pe whiunga ki mua pene toku whi kumi mai ka tiki tāo tolu o kui kai ke whakawhisi ia pe holo mui ka bau o kutuai e tāo tāle mai e ne whakawhi kai kehe ko ia ia ku ne to'o ai whainga maari e ke ne whakalanga mo kamatai pe ia se su o ku whononga mau whanonga mai ma wai pe ai o tua ka tiki tau tolu ke ne whakaha i mai ai ai lahi o ene o wha pe au ne whekumi mai ka tiki tau tolu i he houa kotoa pe pe hange koe whakamoni e sangato ke te kōrio koe lahi koe houa kotoa pe o na whakafofonga i mai ai ngahi tu unga kehe kehe moe ngahi whaai tahu kehe kehe o e tau mo'ui o au ki he tau tau rekereka pea i hono mafu o ki kai ha mea ia ko e tō mui o ku ne whekumi maupe mo tantari maupe he tiki tau tau pea wana ngā loia he tau mo ui o ki kai loto ai o tua ke whakawhisi ngā i ha taha me i hono pureanga o ku whakaamo maupe ai o tua ke kawa e toko taha kotoa pē e he ne palani ofa o kui ki tau tolu mo tau ngahi community ke tau whanonga atu ke ngahi ngata ngata anga ke he kehe peo e mo ui pea ke tau fuaki ki ha taha ki he taha kotoa pē a e ongongo le leo e whakahau fi na e wha na e haere mai a sesu ke fuaki mai ka tei tau tolu ai aku uhi ngā ke tau aha au pito ke ngahi ngata ngata anga oi mo ui o ku nau fua ki atu ai whakatua merie sa tiki nau tolu o ku no fuai pe ako te eki ai te nau wau sia pe mōre ma tiki nau tolu ai mālohi moe māma o ku nau mao i he nau feilo aki mo Kristo o whi mao ke hoko ai sia si o hange koe o tua o kune whanonga atu mao pe o kune hu mao pe ki tua pe ako ene i kai pe ke whanonga atu ai sia si pe hu ki tua pe ako puke le waia me ngā hikovi o kui he sia si pe ko hea o kui ai ai ai kovi he sia si koe uhi he ui kai ke whanonga atu ia ki tuka. Pea ku mōni, pe ia, ka bau i ai ha taha e whanonga ki tuka,
o ia ha mana wasi na fai fai ange ko hoko ha fatu ta maki ki ai ka o gure le ange ha si asi o ku to ge fatu ta maki ko u hi o ku fono nga tu ki tua ke ta la ki ai ko speri ia si asi ko ku ma ma haki ko u hi o ki kai la wai ke hu ki tua Koe o tua o ku hūmua o pēki tua, koe hui he koe tamaia, koe hui ko ofaia. Pea koe mea beia o ku tonu ke fai he si asi, ke ofa. Ko ono ua e whakafuatunga, o e tangata a ana, ai ngowe anga kālepi, ae une whakafofonga i mai ai o tua koe whounga o ene totongi o ene kaunga awe nane whelotoi ai tangata kua ana e ngoi anga kāne pi ki he tenari e taha moi kau fuafuang kaunga awe na e unga he hengi hengi koia Pagi fa ahinga na e unga ki mui e aho ko ia na ne talangi ka tingi nao tolo pa te uatu ai mea ku totono i he efi a fifo e aho ko ia ko talangi he tangata o ku a ana ai ngoi anga kālipi hui mai e kau ngā we pe a totongi tatau ko toa pe ki nao tolo i e fo i tenari e taha ko e fa ahinga na nao Ngā ue mai me hengi hengi. Nā nāu loto mamahi au pito. Pea nāu lāunga ki he tangata o kua ana hai ngoeanga. Kana i fia māu pe he tangata o kua ana hai ngoeanga. Ke fuaki e totongi mā lunga taha. Mā e toko taha kotoa pe. Ko wāu pe ki e whahinga. Nā e hoa pe taha e nāu ngā ue. He au koia. Oku nā tula pe he pe. Hai o tuai. Oku ne totongi mau pē, hei tau potu taha. Oku ikai ki totongi whakakonga pē ia. Oku ne totongi kakato pē. Oku ne totongi, hei mea kotoa pē. Ia ene pēhe lewa. Oku toki mahino lewa ke teki tau tolu. Tā koe talanoa se su ia. Oku ikai koe ne whakamatala. Whikau aki mui ngā ue. Mui totongi oku tā au. Ka oku whika wakia mwe puri anga oe otua. Mwe anga ofa. Mwe whaimana wa ofa e tau tamai whakahewa ni. Ke hu mau peki tua. O tau tau whakahafe i mai. Mwe to tongi whakafoki. Hai tau potu taha. Ke toko taha kotoa pe. Ko hono mo ni koi ulunga anga e. Oe otua oku wanga pehe. Oku ikai ke si o ia. Ki he taimi moho no la. Ka koe whakawhainga maari e i. O wakai mai ia, i anga ofa o ku tau maa u. Ai o ku hinga i e tau fuaki ki tau tolu, ke whai ene ngāwe. Koe whounga o ene whai whatongia, o ku mahulu atu ia, i he whiunga. O beheni, o ku mahulu atu ia, i he whai totonu, ke toi whakahai mai ai, e kalasia. Koe mea kotoa be, koe kalasi ai. Koe tau whakahau fi, koe kalasi ai. Koe mea kotoa be, koe kalasi ai. Koe tau whakahau hawa a ngā, koe kalasi ai. E ne fuaki mai ka teki tau tolu, ai kalasi a. Oku fuaki mai ai he o tua ka teki tau tolu, hamea. Oku mahulu ange ia, e he relei, oku tau lolotonga mau. E ene pehe lewa. Koe whahinga unau, toi whaka uhinga i. Hange koe whaka kaukau e tangata. Aia koe whaka kaukau e tangata. Koe lelei o kua usi ai e tau tolo. Mehe tau ngahi lawa mea. Ka koe nia, koe mua mua, koe whaka mui mui ya. Kau kou ngā ue lahi au pito au. Kou whai au.
hai mea lahi e si e si nāku toko ni lahi au pito a ngahi ngāwe kotoa bea e si e si pe koe nia koe nau totongi tatau pe ki nau tolu au moi whahinga koe na toki tafoki mai bea neuhu ki elotu hukufo amu pe ke tau whakatoka ngai mo manatui heni koe tōtaha na e fuafua whakanofo ke hoko koa maa oni oni pe koa sangato i e siasi koe tangata kai haa kau na e tukutuki whakataha ia mo se esu i e kolosi na ne kai haa siwa palataisi i e muaminiti whakaosi o ene mooi iyo koe kalasia ia koe anga eni mwena tula oe otua pea kutotonu mo tau ke tau wanga mo natula pehe foki mo ki tau tolu ka koe pango ko ki nau tolu ko ia o ku nau fekumi ko whaka kau kau kere leipe o ki nau tolu te nau to ki nau tolu ko ki nau tolu ku nau wanga whaka to ki lalo ka e whaka falala atu e nau amanaki lelei ke whai mesi e tamai peneo e nau mui mui hange koe tangata kai haa akau ko ilo ki nao tolu o ku nao mua mua he aho koe ni si ngai toko ua mwe tō whaafine ke tau fehu ifo lewa mua ke te ki tau tolu koe karistiane koe o ke ilo i fefe o ke hua tuki tua ke kakai o ke anga ofa nai mai tō taha ko tohampi o ke lawa nai ke ke fuaki ai tokanga make he moe whaka mole mole moni ki a taha ke he hange ko ia ku fai e se su ma koe pe amuau he a ko toa pe e tau mo ui wha maloa te mau fai nga maria e fi afi koe ni whaka manu i ato si kau whanongo ui ke koe ni utau whanonga ia maloa bit.

pia tua te mato o mana alofa, ko koe ki mato o tua te mato o mana, ko koe mai te la mai te kamatanga, te aso nei ki e okolo ki te henga ta mai, whakawhitai mato o te atua, mō tau tau senga ngale ki lunga mato o whanau tuwalu, mai te pono tēnā kua te kātu, tēnei kutoe whitau i hoki mato i lunga i piau, o te pimo nu tuwalu te 15 te o lamu te mahalosi, te la pia whakafuki atu ni mato o wikinga mō tāwainga te atua, me ko koe loko te atua, te mato te mana alofa tai tū mautou alofa tau anoa ki lunga iau whanau pe nā hoki e loa mautou whakamaoni e tū mau e loa ma diasana ta whata diasane ki okolo ki te henga tamai te atua te lafia whakafoga tu mātou wikinga mō tā wainga te atua me ko koe loko te mato te mana alofa te la he tai tai o ngata tau alofa ki lunga i mātou au whānau. Noho se i o mua i taimi katoa te atua. Te alai te FF10 e te atua te mātou te mana alofa fia whakafuki atu ni mātou o wikinga mō tā waenga. Mai te asu tēnei ki akolo ki te henga ta mai ona loko tau alofa whakamaoni ki lunga i au whānau tū balu sāna la lunga te mātou mua tu tēnei te atua. Whakatai mō au whakamanu yanga ki lunga i mātou ta ki toko tahi pēnā hokilo mō mātou kāinga te atua e la wene mātou tau alofa ki lunga i mātou ta ki toko tahi e ngata fwoi tau alofa i mea kai te ea tene manawa ki ai so se mea te la tangi atu mātou ki ai te atua a koe whakamaoni o tali mai ne koe a mātou talo sanga te atua whakafitai te atua mo te ma haki hoki mātou a ta ki toko tahi pena mo mātou ka inga o na hoko loko te fulu mo nisi ma haki aki hoki te atua ne tuku talo sanga mātou ki te koe te atua whakatahi mai koe ki lunga i mātou kone te angona atu ne kainga ko nei ko feololo i ko out of the alante maha ki te nei ko te flu te atua te arai whakafuki atu ni mātou wikinga mo tāwenga te atua mtou whakamaoni tali talo sanga i taimi katoa mene aho ki maha kinga i kainga ta ki toko tahi te atua tali tonu au they're still working on them te atua whakafuki atu ni ko e te ola mo te maalosi fōu ki lunga i lato fōi tino te atua whakafitai te atua mtou whakamaoni te atua tua. Ata ia kuma tau fo yo ata pui puinga a lo fa kilo ngama tau takita ko tahi pe da hoke mo mto ka inga ka tau amente pa yasena ko te katu ne pui pui ne ko ma tau te ne ko ma ma tau te fepte ne hene tala pa ka fa no no de tua me ona ko fa ka ma oni tau si kai pui pui ne ko ma tau pe na hoke lo mo ka inga mo te tu balu community ka tau i lunga te mo mo te ne ko a tero new sila pa ka tai de tua pa ka tai mo me uke whakamanu ianga kai la bene mātou i aso taki tahi taimi katoa te atua tau whakamao ni he tai tai yonga ta te atua te la fia whakafoki atu ni mātou o tā wainga mō wikinga te awhi apte nei mako koe toko tahi te atua te la te chino te la tau whakafoki ni mātou kia ia wikinga mā tā wainga i aso katoa te atua o na logo tau whakamao ni te atua tau alofa whakamao ni ki lungo i mātou katoa te atua te la whakafitai te atua e tonu mātou ni whanau e uke mea sefa i ni mātou te atua ka ko koe e alofa whakamangalo ni koe mtou mea sefa i ni mātou i taimi katoa te atua atua. Kai ka langa mātou te atua, ki alofa koe toi whakafou ne koe mtou hailenga mo koe te atua. Ato ia kua komai ne koe o wawala te atua. So everything that we do will be according to your will te atua. Whakafitai, kai toi whakafou ne koe mtou walanga haile ki mua te atua. Ko te mea ke whaine mātou tou loto. Tau whina ngālo i taimi katoa te atua. Whakafitai te atua. Tālo mātou mō te awhiawhi tēnei labea nei koe, ka inga mātou tū walu te pai taimi tēnei, ko nei e ko ko le tsanga ta tai me te nei ka inga ko na ko fa ka malolo mai la to mai ngal wenga ona ho ki ro tsanga ta te bai tai me te nei te mau me at do tsinu te nei henga to te ya tsinu ma to ga pam tira langka to te tua ta lo ma to ko ki lo fa ki lo ngai la to a so so ne ko ki lo ngai la to hala hala ne ko ne ngal wenga le mo la to ta ke to ko ta hi te mega fai na to o tau si aulo tō kāinga te atua. Pēnā hoki mo tō kāinga konei hoki e mai taimi tēnei hala fia mau hoki piso swani mai te kua te aliki o mea tau whale te atua. Alo whakoi ke lātou hala hala ne koe ne whale mo tau si aulo tō kāinga te atua. Ke noho whakalele tō kāinga mo mea e ala. E malu lātou nice and warm hoki te bai taimi tēnei tonu ko
ko ko atu mātou ki te, te spring, a ko te, te moko te nye loko ilaona ni mātou i mtou fwai china ta ki tako tahi te atua. Te lapisoso ane te koe ki mtou kai ngā tū balu, hala hala whakatoka ne koe, ne whare leimo na ho lātou, whakamalu ke ilo tou kai ngā te atua. Me hea hemea whai ngā tahi tau pula, me ko koe ni whai te ne koe, a mea katoa te la langi te ne te atua. Te lai whakai talo mātou ki alofa koe, pisoso ane te koe ki lunga ilātou, kai ngā tū balu katoa te atua. Talo mātou te 15 ne, mo mtou kai nga hoki konei koi whiara hala te manumia te atua ke noho tō mau lato i runga te mato whenua te nei te atua hei he mea whainga tai tau pula te atua tuku atu ni mātou a lato ki oli mālofa te atua peso suane atu koe ki runga i lato ko te mea ke mau ala tau noho tō mau ke noho lei lato mo lato kai nga i runga te whenua te nei te atua a talo hoki mātou te atua mo te vai taimi te nei mo mto tina kona homeless hoki mto community te mato whenua katoa te nei te atua hei he mea e ngalo i tau pula te atua a koe hoki a lofa ki a lato te atua whakatoka ne koe ni mo mea lei te atua ke maua ni mo mea lei mo noho lato i te vai taimi te nei te atua tonu taimi kai tawa mātou ki tū la fono mo mea whaka atu mālo mo na whakanoho noho ngai whakakai tāua ne ia mātou mo te he tonu alo tō whaiwhai ngā te atua kai talo mātou ki whakatoka ne ko episode so ne ko e ki mtou tina di mtou community ko nei hei ai ni mo me whakanā lātou ke vai taimi te nei tala ne ko e manuia ke whakatoka ne ko e atu whaitu te nā te atua talo hoki mātou i te awhiapte nei mo te whainga pālota tēnei whakamoe moe mātou kia jim tō whenua tēnei ki te pōwhitu o te mahena ko nōwe me tauhanga tēnei talo mātou kia lofa koe whakatoka ne koe whakalei jim tō atu whenua pele tēnei hala mai ne koe ne hui ko lai pula a lofa tōnu ki tino o te mātou whenua tēnei te atua ke, ke takine lātou jim tō atu whenua according to your will te lato a lofa te pula a lofa ki tino ko la e e pia mau wahi pe soswani ke nohonga leia lato, nohonga maa lia lato, leia lato mōra tō kāinga te atua. Talo hoki mātou, mo te atu whenua pele ko tūbalu, whakata ko tukanga lato, o host the pre-cop, te tauhanga tēnei, te maahina tēnā o aiaso mua, te maahina ko ki topa te atua. Talo mātou whakamanuianga ki lungai takitaki, mo te mo tino katoa te mātou atu whenua pele, pena hoki mo world leaders ko nai ya, e holo atu te mātou atu whenua pele ko tūbalu, ke tā biri ke me tā upu tā wako ne dia tua hei he mea e ngalo i tā upula dia tua e labi ane koe a mea katoa dia tua pe alama mea kola e tangi mātou ki te koe dia tua mo te tai panake mo te mawhulifuli ngā tā waso mo te ora leia mo tō mato tino tūwalu pēnā hukum the future generations mō asa mai mua te atua talo mato ke tala ne koe a loto o leaders we leaders kona pakatahi atu ngā whanotanga te nai tūwalu pēnā hukum o whiiti ko te mea ke maua ne tonu tonu ko lai o tokanga maalie ka pisoswa ne hukum te lei mo te ola o mato tino tūwalu the future generation o tūwalu te atua tō atu ne koe te poto mo te atamai ke lunga mato takitaki atu whenua pele ko tūwalu en whainara tō ta really boldly mō te mea te lai manako koe ke whaine lātou te atua mō te lei o tā ngā tatu wālu mō te whanaki mō te atua tālu mātou mō te mātou polo ka lai me te 15 nei he lawa te poto he lawa te atamai iau whānau ka nei te atua ia mtu i loa kai talo mātou ki o mua te atua ta pep te nei tu kātu ni mātou komit ni mātou ni mtu polo kalame ko uli mālofa te atua ke mua koe ni mtu polo kalame ke takitaki ne koe ke whai ia mea katoa according to your will te atua kai whakamanata mai hoka ne koe ke mātou i mea katoa kone whai ni mātou ke whai kona he mo mtu tā wainga me o ai hoki a tā wainga kai o koe toko tahi a tā wainga te atua ma di asu te nei ke akolo ki te hengata mai whakamanuia ne koe koe a mato whanau mo a kua konga lātou te wai taimi tēnei me kua pitipiri atu hoki whai ngā sukenga whakautinga tauhanga te atua ka lo whakaitu atu ne koe tau poto hoki mto ata mai ki nungai lātou ka mai sekulo ke ilon lātou mte matako ki te koe ko te atua ko te kāmatanga tēnā o te poto te atua te watu ne koe tau poto mte ata mai mo te tokanga maalia ki lungai lātou katoa a ko whakatako toka lātou mo sukenga me ko mea kona mo te lei hoki o lo tau kāinga mo te lumana ai te atua. Tēnā talo sanga te atua, he tai tai lo lava, pakamanuia nei koe whanau tūmalu katoa i lunga te mtou whenua pele
tele tēnei ko Aotearoa New Zealand. Mai tamaliki pōli ki tō whānau ki okolo ki, ki tupuna me ko toi tino matua e a tino matua I loto I matou ka inga katoa te atua whakamanui ane koe lātou katoa ke pau katoa mātou I tō wa lofa tau anō te atua mō whakamanui anga te atua tēnā talosanga he taitai o lava ki o mua te atua talia mai nei koe te ingoa mana tamatou wa liki in tō whakaola Wa Yesu Kristo e talo atu ai mātou nei. Amen and amen and amen. Whakawhitai te atua. Tēne lātou taupehe lotu e tahi tēnei ki whakalongo tātou ki ai. Tuku mai tau lima ki whakalongo ki ai tāwai te awhiawhi tēnei.